0: 앞으로는 가난한 몸만 모두 만족하잖아.
1: 아무튼 사람이 이거를 샀다. 해봐. 이게 뭐 신해라. 이거 사람이 많이 밀려 숨이밖에 안 한다.
0: 그러니까 너는 사람은 당사 가난한 말이시네.
1: 아 그렇소하니. 너는 뭐지 남지야.
0: 와. 너 그러니까 우리 사람은 가난한 건 대답 동탁 장나이나.
1: 안 내 신해 신해 동탁도 나 안 수바고.
0: 너 하고 그게. 너 벨레 한 마이. 아, 그게 뭐 또 그래서 뭔 가난한 바가냐이 거북할까? 나이만 아이러시네 이게. 어르신 뭐라고 떨었던? 또 내 무슨 그게 뭐 사문에 아르사몽 더 한 나이 두고 내는 나이 두고 내는 마나마노 다음 그 보보 가난한 몸 자기 좀 가봐 해디와 나이 내는 그게 어조라워 나이 내는 사보통 피 꼭두고 대가샤 미노 아르사몽 가난한 이면 아버 바사양이 좀 가도 너 나이 내기는 할게 꼭두고 사보통 헬로
2: 헬로
0: 디버 카함
2: Hello, sir. Dibur kaham ang nagisiran klanto sa itong mo.
0: Aw, klanto. Dosa di.
2: Ini bala kira kaan ka, bala kahamang siyo.
0: Tambahay.
2: Nung, ikaw kumasama di.
0: Klanto.
2: Ang onay kosto, kaya try kay na iyo. Asuk kita ito, kaya ka nabur iyo. Kaya ka nabur na mara siya, sa kaya siya hap siyo.
0: Da.
2: Katang bulan ang nabu.
0: Aw, haino, haino.
2: Rasamong to, kananan niyo. Tapana nong karang nok nang jesin lede dogo tase pung uta.
0: Ba.
2: Kata teng matong uta. Masa kaya interesting nang uta. Gaya ko gaya ang rata mong kasi hindi toko ni kana nyan jo. Sirit tum ni kana nai. Upar wala apne man je. Upar wala apne saate man.
0: Oh, sirit tum ni na.
2: Amo dedicate kane first time gen ni bagay jo.
0: Oh, da. Bela hai hambay.
2: Kami tangan kumalik abo gen nong nong bagay zan matarok tagi roh ka. Kok butai kaham ke sawinya sebenarnya buka gelir bapak kita.
0: Oh, belai hambai. Surdi, yang bagi itu?
2: Yang suri, anggong bagi suri cunggu. Norong bagi jatuh, bagi ni jatuh arzir pun suri uta do. Tapan je tabung nor arzir, bhenne ni niki angtangan buka rap. Mana kha kamai hekan uta.
0: Oh, belai hambai.
2: Nama hai, amai kerung dok tong. Kita buta kaman sini tipra hasta ni wansu uta. Ini wansu uta.
0: Dah.
2: Jangan kasih. Kamu dedicate kahnya yang tu. Ni ni bagai ingat nana kau ni kya. Sini takut business. Ingat sini. Dah kau tahu sini ko yang jombu jalan ini vision bagai.
0: Oper.
2: Hanya dah lagi. Hanya dah lagi dia berkaham.
0: Oper wala, apne saath he na. Kumar Sanu ni korango.
2: Apa ni bagai sih belai je special.
0: Dah. Belai hambai, belai hambai. Dah. Seng kanai nala sih nengke na. Dah kau. ওপরওয়ালা আপনি সাথে সিরপটুম ফিল্ম নির সামুং কুমার সানু নি খরাঙ্গ সমীর সঞ্জয় কাপুর তে জেকি শরফ